0: mi nu yin ba o ti mu yes lodo temi na
1: ni won di dada odo lo ni o tumo ki bo ji ti bo la pa so ba ta ji ba se mara o
0: lori owo yin si atijo lepo lori eto ni gbogbo ro mo kasu samani ijaya Ogana Leoni wisdom maturity we go ri ate eto losan yi pocket
1: mama lo tuma o ala fun yo
0: bem ba ti de bere bem ba ti lu
1: awe
0: gbogbo re din re din ro ro